wa nile ohun lo da wa po eje ka mura wa bi omo iya ko ka fi gbogbo oko wa soti to fun oluwa ojo nri ko ja lo ko duro de nikan